0: Sama.
1: Best Muzica. Frișna Muzica. Arona Muzica. Party Muzica. Stai.
0: Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzica.
0: Strișna Muzica.
2: Arună Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM. Ne mogu.

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Frișne! Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzică.
0: Strișnă Muzica.
2: Arună Muzica.
0: Party Muzica. To je Best FM.
3: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se posljednja. Šta ću ja?